0: så vackert. Jag hörer på den här hemmabyn och grina.
1: Designer och kunstner Kjell Nordström är nästan färdig med kostymerna till 7:e säsong av Maskorama.
0: Allt är perfekt där. Finns ingenting, det finns inte en tone som inte är perfekt.
1: Hör min favoritmusik med Kjell Nordström på NRK Klassisk lördag klockan 10:03 eller när du vill i appen NRK Radio.